по довійні дійти. Куфірі до трети, лепарджіт щепотарот, дня тле комбетет. Щіповня до гвандет, наш дошкам бегу, до валюй не щепуй, в этом кит ламур.